0: Berita sepenuhnya. Perkembangan banjir kilat di Tawau. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said mengisytiharkan bencana banjir di daerah Tawau pada Sabtu susulan penilaian situasi di lapangan. Projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B akan ditender selewat-lewatnya September ini bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lu Sufui berkata, projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini diteruskan selepas mendapat sokongan dan peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof. Projek itu merangkumi pelebaran sungai dan pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang memasuki kawasan penempatan dan sekolah. Datuk Lu ditemui selepas merasmikan Dewan Terbuka dan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM 2025 di SMK Balung Tawau. Dalam pada itu, permohonan pembinaan tembok perlindungan di SK Kuala Apas turut diluluskan dan akan dilaksana dalam masa terdekat. Ia bagi mengurangkan risiko limpahan air ke kawasan sekolah sementara menunggu pelaksanaan projek tebatan banjir sepenuhnya. RUU Perbekalan Tambahan RM1.61 bilion yang diluluskan pada sidang DUN Sabah baru-baru ini diyakini mampu membantu kerajaan negeri menangani isu tiga serangkai, meliputi isu bekalan elektrik, air dan penyelenggaraan infrastruktur. Pembantu Menteri Kewangan 1, Datuk Ben Chong Chen Bin berkata, kelulusan peruntukan tambahan itu membolehkan kerajaan negeri menyalurkan peruntukan kepada sektor yang memberi manfaat terus kepada rakyat. Selain turut memastikan aliran kewangan dalam pasaran terus rancak sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya antara keutamaan ketika ini adalah penyelenggaraan dan penggantian paip-paip lama yang menjadi antara faktor masalah bekalan air di Sabah. Datuk Ben menegaskan kerajaan negeri akan memastikan peruntukan tambahan itu dibelanjakan secara berkesan dan berhemah demi kesejahteraan rakyat Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Civil Military Corporation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ATB2 di Kudat. Sementara itu, mengulas mengenai program, Datuk Ben Chong berkata program CIMIC Markas ATB2 menjadi platform memperkukuh hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Agensi Keselamatan, Kerajaan dan masyarakat setempat. Katanya kerjasama itu penting agar masyarakat boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantu mengekalkan keselamatan di pantai timur Sabah. Program berkenaan merupakan lokasi kedua penganjuran CIMIC di pantai timur Sabah selepas pelaksanaan pertama di Sandakan. Ia antara lain bertujuan memastikan masyarakat merasai kehadiran dan tanggungjawab pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan kawasan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Jualan Madani Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan diperluas ke beberapa kawasan pinggir pekan dan kampung di Sabah. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas pada harga berpatutan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan memastikan mereka turut berpeluang menikmati tawaran istimewa. Katanya setakat ini sejumlah RM241,000 subsidi telah disalurkan ke Sabah menerusi program tersebut. Sementara itu, jumlah jualan direkodkan mencecah sehingga RM347,000 dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Dato' Muhammad Alamin ditemui pemberita pada program Jualan Madani Kuskop Siri ke-27 Sabah di Tawau. Tahun lalu, 235,195 pengunjung menikmati penjimatan melalui pelaksanaan program itu di seluruh negara dengan rekod hasil jualan lebih RM8 juta. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT. Sebaliknya, terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level. Selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing, tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu menerusi pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah itu. Datuk Mustafa ditemui pemberita ketika merasmikan Majlis Graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam program Sabah, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar menegaskan komitmen untuk terus membantu anak-anak Sepanggar melanjutkan pengajian ke IPT, antaranya menerusi pemberian bantuan sekali bayar atau one-off. Katanya bantuan itu disediakan kepada pelajar yang berjaya memperoleh tawaran ke mana-mana IPT sebagai usaha meringankan beban kewangan keluarga pada peringkat awal pengajian. Bantuan sama turut diberikan kepada lepasan SPM yang memilih menyambung pengajian ke tingkatan 6 sekaligus menggalakkan lebih ramai pelajar memilih laluan pra-universiti berkenaan.
2: Mana-mana anak Sepanggar yang mendapat keputusan yang baik, satu. Yang kedua, mendapat tawaran di mana-mana universiti atau institusi TVET, pihak parlimen akan menyediakan one-off kepada pelajar-pelajar tersebut. Jadi, mana-mana anak-anak dari Parlimen Sepanggar ini, asal tidak menerima surat tawaran, maklumkan kami melalui sekolah dan kita akan bantu.
0: Datuk Mustafa Sa'mud. Usaha memenuhi keperluan bekalan darah di Sabah menuntut kerjasama lebih meluas daripada masyarakat dan pelbagai organisasi. Pengarah Hospital Wanita dan Kanak-kanak HWKK Sabah, Dr. Yogendra Panchalingam berkata, kutipan semasa hanya mencecah 500 hingga 600 unit darah berbanding 1,000 unit yang diperlukan pihak hospital setiap bulan. Daripada jumlah itu, 65% diperuntukkan kepada pesakit talasemia, 25% sakit kanser dan selebihnya bagi kes ibu mengandung yang mengalami pendarahan. Dr. Yogendra berucap merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKK Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah 2 HWKK Sabah Dr. Fauziah Hanim Hashim. Menurut Dr. Yogendra, Malaysia kini mengekalkan sistem pendermaan darah 100% secara sukarela tanpa bayaran. Justeru, masyarakat disaran menjadikan pendermaan darah sebagai amalan sukarela dan berkala demi membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 362 penduduk terjejas banjir kekal berlindung di PPS Kompleks Sukan Tawau. Projek tebatan banjir Sungai Tawau proses tender bermula September ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan ditutup mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada 2 kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ali Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pinggan emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontinjen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ali menjorai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pinggan emas seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjorai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan persorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Baiklah, terus kekallah bersama kami di Sunken FM bersamamu di tempat anda. Terima kasih sambil-sambil anda melakukan ataupun melaksanakan aktiviti seharian anda. Jom layan Sunken FM bersamamu sambil-sambil kita berkongsi informasi untuk anda ya. Okey, ini sebenarnya berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil 2026 bagi Zon Sabah yang kini dibuka. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk anak-anak anda yang berbakat dalam bidang nyanyian. Okey, boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian ataupun hadir secara fizikal ya. Di mana bagi penyertaan dalam talian dibuka bermula 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan anda boleh rakam video nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang. Pastikan juga audionya jelas dan imbas kotak QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ya. Okey, dan hantar video tersebut beserta keterangan lanjut nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Manakala bagi uji bakat fizikal pula ataupun bersemuka, okey, anda boleh hadiri pada 30 dan juga 31 Julai 2026 bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu. Dan peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama ya. Di mana syarat-syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKit yang jelas dan juga sah dan tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman ya. Dan untuk lebih info boleh hubungi terus pihak urus setia di WhatsApp 019-490-2288 atau 088-712-344 sambungan 1109 ya. Jadi peluang yang baik untuk anak-anak anda yang berbakat dalam bidang nyanyian ya, boleh sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 bagi Zon Sabah yang dibuka bagi penyertaan secara dalam talian 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan juga secara fizikal ataupun bersemuka. Okey, uji bakatnya dilaksanakan pada 30 dan juga 31 Julai 2026 di RTM Sabah Kota Kinabalu ya. Jadi itu yang kita kongsikan bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kuasa sandakan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.17 minit tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Korup berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Korup. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Juzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA, Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, pengarah teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara. Harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam perkara itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Baik, nantikan sekejap saja lagi dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Terus dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Delora Asmara.

0: Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Kun Rizu Ahmad, dalam berita Sabah FM. 122 penduduk menyertai program kesedaran keselamatan komuniti baru-baru ini. Program anjuran KRT Kampung Likas Selamat itu bagi meningkatkan kesedaran terhadap pencegahan jenayah dan memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan. Menurut adun dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi, isu kecurian antara yang paling dibimbangkan penduduk kampung berkenaan. Justeru penglibatan aktif masyarakat dalam usaha pencegahan jenayah penting bagi meningkatkan kesedaran menjaga keselamatan kawasan kediaman secara bersama. Ia sekaligus memupuk semangat perpaduan dan sikap saling mengambil berat dalam komuniti. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas berucap dalam program berkenaan di Kota Kinabalu. Bagi membantu memantau keselamatan kawasan, KRT di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah turut menggerakkan skim rondaan sukarela untuk menjalankan rondaan secara berjadual. Perkembangan banjir di Tawau. Jumlah penduduk terjejas kekal 362 orang daripada 102 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan semua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Pemantauan oleh agensi penyelamat terus dilaksanakan di lapangan bagi memantau keadaan semasa dengan beberapa kawasan kampung terjejas menunjukkan tren penurunan paras air. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Banjir kali ini menjejaskan 4 buah kampung iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Dua buah stor penyimpanan barangan elektrik di sebuah premis kedai elektrik berhampiran Petron Inanam terbakar awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 3.44 pagi itu, stor di tingkat 1 terbakar 30%, manakala stor di tingkat 2 pula terbakar 80%. Sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima menerusi NG999. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman api dijalankan menggunakan dua aliran dengan dua pancutan daripada sumber air jentera bomba dan pili bomba berhampiran. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam operasi tersebut dan operasi tamat pada pukul 7.10 minit pagi. Seorang wanita 33 tahun dilaporkan cedera ringan dalam kemalangan yang berlaku di Nulu Sosopon, Agudon, Keningau tengah malam tadi. Menurut PGO JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 12.10 tengah malam itu, kenderaan yang dipandu mangsa terbabas sendiri di bahu jalan. Mangsa bagaimanapun berjaya keluar sendiri daripada kenderaan terbabit. Pasukan bomba yang digerakkan ke lokasi kemudian memberi rawatan awal kepada mangsa sebelum dihantar ke hospital menggunakan EMRS untuk rawatan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 12.48 minit tengah malam. Orang ramai diingatkan sentiasa membersihkan kawasan persekitaran rumah terutama pada musim hujan bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes. Pejabat Kesihatan Daerah Papar dalam kenyataan Facebook memaklumkan pemilik premis boleh dikenakan kompaun sehingga RM500 jika pemeriksaan mendapati terdapat jentik-jentik Aedes di kawasan kediaman. Sehubungan itu, orang ramai disaran melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali seminggu, membersihkan bekas yang menakung air serta menutup rapat semua bekas simpanan air bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes. Antara lokasi yang perlu diberi perhatian ialah pasu bunga, tayar terpakai, longkang, tong simpanan air serta bekas makanan dan minuman haiwan peliharaan. Langkah pencegahan awal bukan saja dapat mengelakkan tindakan kompaun, malah membantu melindungi keluarga dan komuniti daripada ancaman demam denggi.
Demikian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kurnizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. Kerajaan komited bangunkan pendidikan dan keharmonian masyarakat. 67.9% mendaftar dalam sektor baharu SKDS di Sabah, Sarawak dan Labuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, Berita Sandakan FM, 27 Julai 2026. Kerajaan terus komited membangunkan pendidikan dan keharmonian masyarakat menerusi peringatan bantuan kewangan kepada Sekolah Persendirian China, Sekolah Mubalik dan Badan Keagamaan Bukan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur berkata, selaras dengan ekonomi negeri yang semakin kukuh, peruntukan tahunan meningkat lebih 100% daripada 43 juta pada 2020 kepada 90 juta tahun ini. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali pada Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Zon Pantai Timur di SJKC Chiwa Sandakan. Sebanyak 9 juta diluluskan bagi Zon Pantai Timur, meningkat 2 juta berbanding tahun lalu. Daripada jumlah itu, 4.41 juta diperuntukkan kepada 42 institusi pendidikan, manakala 4.58 juta disalurkan kepada 125 badan keagamaan bukan Islam. Selain itu, kerajaan negeri turut mengiktiraf sijil Unified Examination Certificate UEC sekaligus membuka peluang kepada pemegang sijil untuk melanjutkan pengajian di institusi milik negeri dan memohon beasiswa kerajaan negeri Sabah. Sebanyak 67.9% daripada pendaftaran sektor baharu Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dimanfaatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan sektor baharu yang mula dibuka pada 3 Julai lalu khusus bagi syarikat persendirian yang menggunakan kenderaan jenis pick-up dan jeep. Setakat 23 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan bawah sektor baharu ini telah mendaftar di seluruh negara. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media Majlis Penyerahan Kad Frit SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Melalui sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal penerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sebanyak 15 syarikat disandakan menerima manfaat subsidi freight card SKDS pada program berkenaan. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit serta penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syor secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah ini susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Berita seterusnya, satu lagi kluster baharu bakal diwujudkan di bawah skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah bagi memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Kluster dikenali skuad siswa itu akan memberi tumpuan kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri. Pengerusi skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, penubuhan kluster berkenaan menjadi platform mendekati mahasiswa agar menjauhi penyalahgunaan dadah. Di samping menggalakkan penglibatan mereka dalam aktiviti pencegahan bersama skuad berkenaan. Datuk Mazlan ditemui RTM pada majlis ramah mesra bersama skuad anti dadah kebangsaan daerah Sandakan di Sandakan. Sempena majlis perkenaan, Datuk Mazlan turut menyampaikan watika pelantikan kepada ahli jawatan kuasa baru skuad daerah itu. Setakat ini, skuad anti dadah kebangsaan negeri Sabah mempunyai 6 kluster, iaitu skuad rohani, prihatin, kami, korporat, aktif dan dua roda. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerajaan komited bangunkan pendidikan dan keharmonian masyarakat. 67.9% mendaftar dalam sektor baharu SKDS di Sabah, Sarawak dan Labuan. Berita disunti Mazlan Yunus. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

0: berita sepenuhnya. Kedamaian Adventure Race Car Ultra 2026 berjaya menarik lebih 2,300 pelari tempatan dan antarabangsa. Antaranya dari Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat dan Romania. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata, program seumpama sekaligus mempromosikan kedamaian sebagai antara destinasi pelancongan utama di Sabah. Dalam masa sama merancakkan ekonomi komuniti setempat termasuk pengusaha rumah penginapan, tapak perkhemahan, perkhidmatan pengangkutan dan peniaga. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian kepada para pemenang di Kampung Tambution, Kedamaian, Kota Belud. Dalam majlis sama, Dato' Iwan yang juga adun Kedamaian turut menyampaikan sumbangan simen industri Sabah Sdn Bhd sebanyak RM25,000 bagi membantu menjayakan penganjuran KAR 2026. Beliau berharap sektor korporat terus memberi sokongan bagi memastikan acara seumpama dapat terus diperkasa dan berkembang sebagai antara acara sukan pelancongan utama di negeri ini. RM127 pelajar terbaik negeri bakal menerima pengiktirafan daripada kerajaan negeri dalam majlis penyampaian anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah siri ke-37 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Daripada jumlah itu, 50 pelajar cemerlang SPM menerima anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM dan matrikulasi menerima biasiswa kerajaan negeri Sabah serta 17 pelajar cemerlang STAM menerima anugerah cemerlang MUIS. Majlis penyampaian anugerah akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Menurut pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar berkata, anugerah berkenaan bukan sekadar menghargai kecemerlangan akademik, malah menjadi pemangkin melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berjiwa kepimpinan dan bersedia memacu pembangunan negeri. Sementara itu, Yayasan Sabah turut memperkukuh pembangunan modal insan sektor kesihatan apabila 30 anak Sabah bakal mengikuti program pembangunan bakat dalam bidang penjagaan kesihatan. Mereka akan mengikuti pengajian dalam Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan, Diploma Fisioterapi serta Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular. Usaha itu dilaksana dengan kerjasama strategik antara Yayasan Sabah, Institut Jantung Negara dan Kolej Institut Jantung Negara yang dimeterai pada April lalu. Selain itu, 15 lagi anak Sabah kini sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di Kolej Institut Jantung Negara melalui inisiatif Yayasan Sabah dan Universiti Kolej Sabah Foundation. Ia bagi melahirkan tenaga profesional kesihatan yang kompeten dan memenuhi keperluan sektor kesihatan negeri serta negara. Usaha menangani isu banjir di kawasan Dun Lumadan terus dipergiat. Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram hari ini mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi kerap terjejas banjir. Antaranya Jalan Bangkalalak, Jalan Suasa dan Jalan Bantandok Lubak. Lawatan yang disertai agensi teknikal seperti Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Tanah dan Ukur JTU bertujuan menilai keperluan infrastruktur termasuk pembinaan box culvert serta pembesaran dan pembukaan jajaran Sungai Baharu. Hasil penilaian teknikal dan anggaran kos lawatan akan dikemukakan kepada kerajaan negeri bagi mempercepatkan penyelesaian jangka panjang demi keselamatan penduduk setempat. Jelas Datuk Ruslan, penglibatan JTU penting bagi memastikan cadangan jajaran sungai dapat dilaksana melalui laluan yang bersesuaian di samping mengurangkan impak terhadap tanah milik persendirian. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Penantian untuk memiliki sebuah masjid sendiri di Kampung Kinabutan Bukit Tawau kini berakhir. apabila pembinaan Masjid Al-Ghafur siap sepenuhnya pada Jun 2026 dengan upacara perasmiannya disempurnakan Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Ustaz Sukianto Lona berkata, pembinaan masjid bernilai RM250,000 itu dijalankan secara bergotong royong selepas seorang penduduk mewakafkan tapak rumahnya. Sebelum ini, pelbagai aktiviti keagamaan dihadkan kerana mereka menumpang di kawasan Sekolah Kebangsaan Kinabutan. Sementara itu, Datuk Nizam memuji semangat kerjasama penduduk yang berjaya menyiapkan masjid berkenaan dalam tempoh 2 tahun di atas tanah kelulusan Jabatan Tanah. Dalam pada itu, beliau berharap Masjid Al-Ghafur bukan sahaja dimakmurkan dengan solat berjemaah, malah menjadi pusat pengajian Al-Quran, dakwah, pendidikan Islam dan pelbagai program kemasyarakatan yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim penduduk. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan Kempen Kibar Bendera 2026 akan berlangsung di Dewan Bangkuasti Menara Kinabalu pada 1 Ogos ini. Majlis pelancaran akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos akan berlangsung di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada pukul 6.30 pagi. Dan akan diteruskan dengan sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Menurut Setiausaha Rendah Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, merangkap Ketua Urus Setia Sambutan HKHS 2026, Dayang Selha Ibrahim, sambutan bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di samping memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Pelbagai pengisian disusun sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan 2026 termasuk pengagihan Jalur Gemilang, program Doa Malaysia, Majlis Tahlil, Kuis Kenegaraan serta kempen Kibar Bendera. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Proses pemindahan lebih 40 jenazah yang terjejas akibat tanah runtuh di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sim-Sim Sandakan semalam berjalan lancar. Kesemua jenazah disemadikan semula secara berjemaah dalam satu liang lahat di tapak berdekatan yang lebih rata dan selamat. Operasi dilaksanakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan bersama pelbagai agensi tempatan serta penduduk kampung. Pegawai Takbir Agama Jahin Sandakan Rahmin Arman memaklumkan pemindahan itu dibuat mengikut nasihat Mufti Sabah bagi memelihara kemuliaan jenazah dan mematuhi hukum syarak. Bagi menjamin keselamatan orang ramai, kawasan perkuburan yang terjejas turut dicadangkan untuk diwartakan sebagai kawasan larangan pengkebumian pada masa hadapan. Situasi banjir di Tawau dilaporkan pulih sepenuhnya. Pengisytiharan Tak Penamatan Bencana dibuat Presiden merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said pada pukul 2 petang tadi. Setelah laporan dan maklumat di lapangan diterima daripada agensi-agensi dalam JPBD. Sehubung itu, 362 penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Orang ramai bagaimanapun dinasihatkan agar terus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan dengan keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kal Ultra 2026 tarik lebih 2,300 peserta. 127 pelajar terbaik negeri terima pengiktirafan kerajaan negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlembaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk yang bertua, pemudah ini pengusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan wakil industri, dan saya kira pemuda ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhaka menyiasat kes penjara Cikemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFA yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFA tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat perlesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di tingkat PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di tingkat PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Los Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Nor melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Sadakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sadakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini dalam rancangan Goyang Kaki 5 yang kudara setiap Isnin 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang membawakan kepada anda trivia-trivia santai, informasi yang boleh kita kongsikan bersama yang mungkin belum anda ketahui. Dan untuk Goyang Kaki 5 edisi Isnin petang ini 27 Julai 2026 bersama

Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: Pukul 30 minit petang hingga 7 malam.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: di Santai Kenangan. Kenangan. Sandakan FM.
1: Sandakan FM bersamamu. Jabatan Air Bahagian Sandakan ketika ini sedang membuat penutupan beberapa laluan di Jalan Bandar Utama, Bandar Prima Sandakan. Sehingga Rabu ini 29 Julai 2026 bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Selain itu, pengguna jalan raya di kawasan berkenaan diminta menggunakan aliran trafik sementara yang disediakan dan diharap bersabar sekiranya berlaku kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan iaitu di Bandar Prima Sandakan. Meneruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Nasir Wahab featuring Ramla Ram. Susah senang kita bersama. Ini dia Azina Aziz dan juga Azman Abu Hassan. Kesedaranmu dalam Santai Kenangan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: dinobatkan sebagai Logoras Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Awau 95.7 FM.

Gusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Anak syarikat kumpulan Yayasan Sabah, Sabah Softworks Berhad memperkukuh komitmen terhadap pembangunan mampan. Menerusi penggunaan tenaga boleh baharu dalam operasi syarikat, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Softworks Berhad, Datuk Dr. Muhammad Daud Tampokong berkata, antara inisiatif yang dilaksana ialah penjanaan bekalan elektrik menggunakan tenaga biogas bagi menyokong operasi kawasan ladang syarikat di Kalabakan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Musa mengenai perkembangan syarikat, khususnya melibatkan prestasi kewangan. Tahun lalu, Sabah Softworks Berhad antara penyumbang dividen tertinggi kepada kumpulan Yayasan Sabah, iaitu sebanyak RM145 juta ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan dividen yang telah disumbangkan sejak tahun 2019 mencecah RM427 juta ringgit. 127 pelajar terbaik negeri bakal menerima pengiktirafan daripada kerajaan negeri. Dalam majlis penyampaian anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah Siri ke-37 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Daripada jumlah itu, 50 pelajar cemerlang SPM menerima anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM dan matrikulasi menerima biasiswa kerajaan negeri Sabah serta 17 pelajar cemerlang STAM menerima anugerah cemerlang MUIS. Majlis penyampaian anugerah akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Menurut pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Han Bahadar berkata, anugerah berkenaan bukan sekadar menghargai kecemerlangan akademik, malah menjadi pemangkin melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berjiwa kepimpinan dan bersedia memacu pembangunan negeri. Usaha memperkasa sukan lasak di Sabah terus diperhebat apabila sebuah tapak khas bagi aktiviti pacuan empat roda dicadang dibuka di Kinabatangan. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, cadangan tersebut akan dikemukakan kepada kerajaan negeri melalui pejabat daerah untuk digazetkan lengkap dengan kemudahan infrastruktur seperti astaka dan sistem keselamatan yang terjamin. Beliau ditemui RTM dalam program Kinabatangan Offroad Challenge KAC Sabah 2026 di Kinabatangan. Pasukan 118 Naga dari Keningau muncul juara keseluruhan dan layak membawa pulang hadiah RM15,000 beserta piala. Hadiah disampaikan Datuk Muhammad Kurniawan. Program anjuran Kinabatangan Adventure Club itu disertai 40 peserta melibatkan 20 kenderaan dari Sabah dan Brunei Darussalam. Pelari Sabah mendominasi kategori utama Kedamaian Adventure Race Car Ultra 2026 yang berlangsung di Kota Belud baru-baru ini. Ini termasuk kategori baharu 100 miles yang diperkenalkan sempena edisi ke-10 penganjurannya. Ia sekaligus membuktikan keupayaan atlet tempatan bersaing dalam perlumbaan Ultra Denai bertaraf antarabangsa. Wilson Singin muncul juara bagi kategori lelaki terbuka 100 miles dengan catatan masa 27 jam 38 minit. Manakala kategori wanita dimenangi Nurul Imira Fazira Isnaria Absi dengan catatan 34 jam 5 minit. Penguasaan pelari Sabah turut dicatat menerusi kategori 80 km lelaki dan wanita. Hadiah disampaikan Adun Kadamayan, Datuk Yvonne Benedict dalam majlis penutupan di Kampung Tambor Tuan, Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agus Ba.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada Arti.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.46 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.48 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control rejim ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baru lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan, 6 lokasi di Lebuh Raya Penyuaraan Trafik KL Barat Spring, 2 lokasi Lebuh Raya Damansara Pucung LDP, 2 lokasi Kesas, 2 lokasi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1, 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak, 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan dalam kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seluruhnya tak perlu ada isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni, untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan, banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasa-rasa semua tu untuk macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk perpaduan, tak kisahlah Cina ke India ke, dia satu bangsa, dia dah jadi rakyat Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R, tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi, kita nak damai.
0: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang pembelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. kan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar 58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Keperkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi, Alexander Polishchuk, dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortivi pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Rasuah.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM.

Amerika, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Red Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pantun perlu terus dipelihara dan diperkasa sebagai warisan budaya bagi memastikan khazanah bangsa itu terus diwarisi generasi akan datang. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, penganjuran pesta pantun pesantun mampu menyemarakkan kecintaan terhadap seni pantun selain memperkukuh penggunaan bahasa Melayu serta mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Bila berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah pesantun negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu, ucapan disampaikan setiausaha politiknya Datu Remy Unggi. Jabatan Pengairan dan Saliran digesa mempercepat projek pembesaran dan pendalaman sungai Kampung Tanjung Batu Tawau bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan berkenaan. Adun Tanjung Batu Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal turut meminta jabatan itu melaksanakan pelan mitigasi secara menyeluruh. Beliau ditumis selepas penyerahan bantuan wang ehsan RM1,000 daripada jabatan DUN daripada pejabat DUN Tanjung Batu kepada 102 ketua isi rumah terjejas banjir di Tawau. Beberapa cadangan projek mitigasi banjir di kawasan DUN Lumadan dikenal pasti ia hasil lawatan kerja ADUN Lumadan Dato' Ruslan Muharram bersama agensi teknikal berkaitan ke kawasan sering dilanda banjir. Menurut Dato' Ruslan, lawatan dijalankan ketika hujan membolehkan agensi terlibat melihat sendiri aliran air di lokasi terjejas sekaligus memudahkan penilaian terhadap cadangan pembinaan struktur saliran, pembesaran dan pendalaman sungai serta pembukaan jajaran Sungai Baharu. Penyertaan Malaysia dalam eksersis Keris Strike 2026 bukti peranan negara semakin signifikan dalam memperkukuh keselamatan dan kestabilan serantau menerusi kerjasama pertahanan pelbagai hala. Menurut kuasa usaha CDA Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, David Campbell, peningkatan kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan negara sebagai rakan strategik selaras usaha memperkukuh keamanan menerusi kerangka ASEAN Centrality. Beliau ditemui semasa penutupan eksersis berkenaan di Lapang Sasar Udara Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Sebanyak 67.9% daripada

pada pendaftaran sektor baharu Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dimanfaatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan sektor baharu yang mula dibuka pada 3 Julai lalu khusus bagi syarikat persendirian yang menggunakan kenderaan jenis pickup dan jeep. Setakat 23 Julai, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan bawah sektor baharu ini telah mendaftar di seluruh negara. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit serta penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syor secara terus kepada Kementerian Keuangan. Langkah ini susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Maznan Yunus. Saya Muhammad Syafizal Latif. Assalamualaikum. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau PONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Sandakan FM.